0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Вийде сонце, наступить весна, і ми з братом посидимо у костра, по душам поговорим за любов, за мир.
2: Нікіта Кологривий, «Улиця Мама», на слова і музику Максима Рязанова.
1: Вийде сонце.

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта слави в честь дня рождения.

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляют три самых ярких хіта слави в честь дня рождения.

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта слави в честь дня рождения.